0: situasie. Și comunitățile care sunt acum lideri, lideri au mai rătii, eu cred că ei au prea poate nici să și cu nu bazun zare, bazun zare. Comunitățile care sunt acum.
1: Când gândiți că ai
0: Okay.